sa neraka salam ti bona bana mollo mollo mollo mollo mano mano tu tengo filena mo mano tu tengo filena ra shove le metu bile bafala metu tu mtino a mashme le metu meraru ma shume ma le metu meraru ande pela vita horinga bga tam ti bona ba wana pela vita hanta mane horinga le shume le motso o le mo itena ka motho wa mo motho wa ka le batame apa motho mekato